na panda inane. Nasikia pale kuko baformatere ya hali ya juu. Basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action sekuru dao. Iko pia na garage moderne. I garage